0: до його серця, мишки йому за правдой.
1: Ти у дорозі? Радіо Столиця. Побач. Слухай, любимая.

0: засобних гукав, ритма і тембру складається яркий і емоціональний рок. Як усе гета працює? Слухайте у рубриці «Рок-інструментаріум».
1: Привітання усім, з вами Алла Іванова. Рок-музиканти часто виходять за рамки звиклого трио з гітар і барабанов. Каб надати гучанню унікальну атмосферу, вони додають у свої треки екзотичні етнічні інструменти і незвичайну перкусію. Ханг – унікальний ударний музичний інструмент, якому крыху більш, чим 20 годів. Дякуючи характерній формі з двох залучених металічних паусфер з поглибленнями, його часто називають космічним або музичний лятучий талеркой. Інструмент придумали швейцарські майстри Фелікс Ронер і Сабіна Шерер. Назва походить від місцевого діалекту і означає «рука». На хангу іграють руками і пальцями. Інструмент не потребує музичної едукації. Освоїть його можна за некілька тижнів. Просто докраніться до поверхні і йон почне гучать.

0: есть что послухать и есть чем заняться. Ну и денек! Что дня сустракаемся о полдне, как день прошел на ура!
1: Привітанні усім вам, дорогі наші слухачі. Ефір Радіо Столиця, як завсёди, о поўдні протягує шоу «Ну і дзяньок». У студії ведучий Алла Іванова і гукорежисер Юрій Погудо. Цудовний літній дзяньок за окном, кружить ніби легке повітряне завіє та польовий пух. Ну, це такі замальовки назірання. А у нас з вами напереді 2 години рока і цікава інформація про рок-виконавців. Тим більше, що сьогодні є цудовна така подія, цудовне свято – Сусветний день велосипеда. Мені подається, що це двухколовий транспорт люблять вельми многі з наших слухачів. І будемо з вами говорити сьогодні про те, хто з рок-музикантів любить гэты двухколовий транспорт, для кого велосипед – сродок підтримання фізичної форми, а для кого – криниця творчості. Безумовно, долучайтеся до наших обмеркування, до нашої теми, діліться вашими, ввогулі, нікими назіраннями, розказуйте, чи любите ви кататися на велосипеді і слухати рок-музику. Долучатися до обмеркування можна у телеграм-каналі «Радіо Столиці» і, нагадаю, наш новый короткий номер плюс 375 33 996 70 02.